0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

da može mi se zbite u kreja, među zlatne zvizde stavija. Ja bi osta ispod neba plavoga, ko bi tebe odozgo vratija.

Kad moj red dođe u Sprljavce, odmah je i lakše počet radit. Dobar dan, Dolino Neretve i šire. Martina je s vama. Nastavljamo mi zajedno uz najbolju glazbu. Vi, Mrvicu, pojačajte našu frekvenciju, opustite se i uživajte u četvrtku uz Deltu. Beyoncé, Zorica Konđa i Selena Gomez stižu u nastavku.

0: I miriše i prati nas jugo danas uz trenutnih 31 stupanj, još dva više će to rast do današnjeg maksimalca. Opet je vruć dan pred nama, nebo je još uvijek mutno, oblačno, a uz ovu nestabilnu atmosferu ni biometeorološke prilike nisu baš bajne. Moglo bi danas biti umora, glavobolje, slabije koncentracije, a kod srčanih, plućnih i reumatskih bolesnika moguće su i pojačane tegobe. Nije neki sjajan dan, ali vi dajte najbolje od sebe da bude, a i ja ću. Skupa smo u ovome.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja, palačinke peče.

0: Da li znaš da te ne volim?
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps. Tu je hipnoza,